0: Саламу алейкум.
1: Бош баш.
0: Привіт. Приходь до нас.
2: Common voices.
0: Common voices.

0: Як це іменуєте? Помадано, помадано. Check in with people during the party.
1: Oh, yeah.